svoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od vidno.